افاش، چار مشتبہ افراد گرفتار۔ ڈاکٹر غنی پٹیل کو شبد گند ساہتیہ پریشد کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیے جانے کا اعلان۔ گرمی میں شدت کے اضافے کے سبب ریاست کے کئی علاقوں میں پانی کی قلت، اور آئندہ دو دنوں میں مراٹھواڑہ اور ودربھ کے مختلف مقامات پر گرمی کی لہر کا امکان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی حکومت نے مہاراشٹر میں جوہری توانائی پیدا کرنے کے لیے چار کمپنیوں کے ساتھ باہمی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ان میں نیشنل تھرمل پاور کارپوریشن لمیٹڈ، اڈانی پاور کمپنی، ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ اور بجاج انڈسٹریز گروپ کی للت پور پاور جنریشن کمپنی لمیٹڈ شامل ہیں، جن کے ساتھ تقریباً 1.5 لاکھ کروڑ روپیوں کے باہمی معاہدے کیے گئے۔ یہ چاروں کمپنیاں مل کر 25,400 میگا واٹ جوہری توانائی فراہم کرے گی۔ اس منصوبے کے تحت 1,23,500 ملازمتیں پیدا ہونے کی توقع ہے۔ اس موقع پر ریواتی توانائی کے ریاستی وزیر اتل ساوے سمیت حکومت اور مذکورہ کمپنیوں کے اعلی افسران موجود تھے۔ وزیر اعلی دیویندر فڈنویس نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ صاف توانائی کی پیداوار کے معاملے میں ریاست میں آنے والی سرمایہ کاری سے بھارت کو توانائی سے مالا مال ملک بنانے میں فروغ ملے گا۔ اسی بیچ وزیر اعلی فڈنویس نے کہا ہے کہ دیگر پسماندہ طبقات OBC کی ترقی ریاست کی ہماگیر ترقی کی بنیاد ہے۔ دیگر پسماندہ طبقات کی بہبود کی پارلیمانی کمیٹی نے کل وزیر اعلی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلی نے یہ بات کہی۔ اس ملاقات میں دیگر پسماندہ طبقات کی بہبود کے ریاستی وزیر اتل ساوے، OBC کی ترقی کے پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین گنیش سنگھ سمیت دیگر معززین موجود تھے۔ اس دوران وزیر اعلی نے OBC سماج کی ترقی کے لیے حکومت کی جانب سے چلائی جا رہی مختلف اسکیمات کا جائزہ لیا۔ مرکزی جانچ ایجنسی CBI نے نیٹ امتحانی پرچے کی افشا کے معاملے میں ناگپور اور چندرپور اضلاع میں 3 طلبہ کے گھروں پر چھاپے مارے۔ اس کاروائی کے دوران اہم دستاویزات، ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس اور الیکٹرانک سامان قبضے میں لیا گیا۔ ضبط شدہ تحریری مواد اور نیٹ کی امتحانی پرچے میں مماثلت کی جانچ اب فورنسک سطح پر کی جائے گی۔ CBI کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں کم از کم 1,000 طلبہ نے لیک کیے گئے پرچے خریدے ہیں۔ اسی دوران مرکزی جانچ ایجنسی CBI نے لاتور میں اس معاملے کے ملزم شیوراج موٹے گاؤں کی RCC کوچنگ کلاسز کے کاغذات اور تعلیمی مواد کی جانچ شروع کر دی ہے۔ اس کوچنگ کلاس میں 12ویں جماعت کی تعلیم حاصل کرنے والے اور اس برس کے نیٹ امتحان میں شریک ہونے والے نابالغ طالب علم کی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔ یہ اطلاع ہمارے نامہ نگار نے دی۔ دوسری جانب مہاراشٹر نو نرمان سینا نے لاتور میں موٹے گاؤں اور PV کلکرنی کے خلاف RCC کوچنگ کلاسز کے روبرو مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے RCC کلاسز کی جانب سے ہزاروں طلبہ سے وصول کی گئی فیس واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کل تقریباً 90 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا۔ ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں یہ دوسرا اضافہ ہے۔ اسی کے ساتھ ممبئی میں اب پیٹرول 107.59 روپے اور ڈیزل 94.80 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ قیمتوں میں یہ اضافہ 4 سال سے زائد عرصے کے بعد ہوا ہے۔ اس بارے میں موصولہ خبر میں بتایا گیا ہے کہ ایران جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے سبب یہ قیمتیں بڑھائی گئی ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پونے تہرانگاہ پر کل 3 بنگلہ دیشی شہریوں کو حراست میں لیا گیا۔ ان میں 2 خواتین اور 1 نابالغ شامل ہے۔ وہ پونے سے آسام کے گوہاٹی جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ گزشتہ 10 مہینوں کے دوران پونے سے 57 بنگلہ دیشی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دھولیا پولیس کے سائبر محکمے نے آن لائن دھوکہ دہی کرنے والے ایک بین ریاستی گروہ کا پردہ فاش کیا ہے، جو زیادہ منافع دلانے کی لالچ دے کر مالی دھوکہ دہی کرتے تھے۔ اس معاملے میں 4 ملزمین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سائبر پولیس نے تکنیکی تجزیے کے ذریعے وسیع میں کام کرنے والے جعلی کال سینٹر کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ پولیس نے مختلف بینک کھاتوں میں موجود 1.19 کروڑ روپے منجمد کر کے دھوکہ دہی کے شکار نوجوان کو واپس دلانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس انجینئر کو 3.14,99,891 روپیوں کا دھوکہ دیا گیا تھا۔ ممبئی کی PMLA عدالت نے انفورسمنٹ ڈائریکٹر ED کو 70 کروڑ روپیوں کے مالی گھپلے میں ملوث جعلی بابا اشوک خرات کو گرفتار کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اشوک خرات

مرحبا بی سرو سامان رسولی عربی، گردش وقت بھی کترا کے گزر جاتی ہے، گردش وقت بھی کترا کے گزر جاتی ہے، جب سے ہاتھوں میں دامن رسول عربی۔

0: نعت رسول کریم پیش کر رہے تھے شمیم جیپوری. اس کے ساتھ ہی صبح کا ہی پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت پروگرام آج سویرے,
1: اور آئیے اب جانتے ہیں کہ اتہاس میں آج کے دن کیا کیا خاص ہوا. 1677 میں چھترپتی شیواجی مہاراج نے جنگی قلعے پر قبضہ کر لیا جو مراٹھا سامراج کے لیے ایک بڑی جیت تھی. 1891 میں تھامس ایڈیسن نے چلتی پھرتی تصویریں دیکھنے کے اپکرن کائنیسٹوسکوپ کا پہلا سارجنک پردرشن کیا تھا. 1915 میں آج کے دن ہی مہاتما گاندھی نے احمد آباد میں سابرمتی آشرم کی استھاپنا کی تھی. اور آج کے دن ہی 1983 میں فرانس کے پاسچر انسٹیٹیوٹ کے ویگیانکوں نے ایک شوھ پرکاشت کیا جس میں ایڈس پیدا کرنے والے وائرسوں کی پہچان کی گئی جسے بعد میں ایچ آئی وی نام دیا گیا. اور آئیے اب بات کرتے ہیں ان مہان ویکتیوں کی جن کی آج ہے پنیہ تیتھی, جینتی یا جنم دن. مجھے چھوڑ ان گھڑ جگ میں تم ہوئی اگوچر, بھاو دیہ دھر لوٹی ماں کی ممتا سے بھر, ویڑا لے کر می شوبھت پریرنا ہنس پر. سندر ہے وہگ سمن سندر, مانو تم سب سے سندرتم.
2: How beautiful.
1: سمترا نندن پنت جو ہے ان کی جینتی ہے, انہیں پرکرتی کے سکمار کوی کے روپ میں بھی جانا جاتا تھا.
2: True.
1: ہندی ساہتیہ میں چھایا وادی یوگ کے چار استمبھوں میں سے ایک ہیں وہ, اور سمترا نندن پنت

0: ہوا تصور. اور میرا پہلا بڑا مشاعرہ ممبئی کا.
1: کیا بات ہے.
0: میرا پہلا مشاعرہ تو بڑا مشاعرہ تو نیرا صاحب نے مجھے اس کی اوپننگ کے لیے بلکہ یوں کہہ لیجیے شروعات کے ایک دو مشاعروں میں.
1: اور نیرا صاحب کی اپنی ادا تھی, وہ بہت ریفرنسز کے ساتھ بلایا کرتے تھے.
0: تو انہوں نے مجھے مائک پہ بلا کے میرا پہلا مشاعرہ اور یہ آڈینس یہ لوگ
1: جی
0: ہے نا بھرپور آڈینس پورا ہال. تو میں نے غزل پڑھی تو وہ غزل جب پڑھتا گیا تو سب ہر شعر کو دوبارہ پڑھنا پڑ رہا یہ سب کچھ ہوا. اور جب میں پڑھ کے آیا ہوں تو ممتاز راشد اور ظفر گورکھپوری, تو اس وقت داد دینے کا ایک یہ بھی ہوتا تھا, یہ بڑے لوگ جو داد دیتے تھے, ظفر گورکھپوری صاحب میرے برابر میں بیٹھے تھے میں ہوتا ہے. تو مطلب اگر کسی کو بہت اچھا لگا یا پیار ہوا نا تو مشاعرہ تو ہو گیا.
1: ارے اب تو شروعات کر رہے تھے جب جی
0: مشاعرہ تو ہو گیا.
1: ارے باپ رے بہت بڑی بات ہے.
0: یہ بڑی بات تھی
1: جی.
0: میں نے کہا تھا کہ ادھر نیرج جی کا وہ ہار پہنانا مالا پہنانا
1: جی
0: تو یہ تو ہو گیا مشاعرہ تو ہو گیا. اور یہ پھر اجیت صاحب نے مجھے حیدرآباد بلایا
1: گزب
0: اپنے گھر پر
1: جی
0: ان سے وہاں سے ملنا ہوا سننا سنانا ہوا. تو یہ ہوا یہ غزل میں جو بتا رہا ہوں جس کے بارے میں
1: جی
0: یہ غزل جگجیت سنگھ صاحب کو بہت پسند تھی.
1: ہاں ہاں.
0: اور جگجیت سنگھ صاحب نے اس کو دھن بھی بنائی ریکارڈ بھی کیا. ان کا آخری البم تھا یہ.
1: او ہو ہو.
0: اور وہ البم ریلیز ہونے سے پہلے وہ نہیں رہے دنیا میں
1: جی جی
0: وہ چلے گئے
1: جی.
0: وہ البم ریلیز ہوا چترا جی پتا نہیں کب کریں گے نہیں کریں گے
1: جی.
0: تو یہ غزل انہوں نے گائی بھی اور سنائی بھی. لیکن اس غزل سے میں ایک اور جو جگجیت جی کے ساتھ جڑا میں بتا رہا ہوں کہ میری دوسری کتاب پہلی اڑان
1: جی
0: اور دوسری آسمان سے آگے.
1: بالکل.
0: تو جب آسمان سے آگے کی کتاب کے لوکارپن کی بات ہوئی اور میں چاہ رہا تھا تو میں ان کو اپنے چاہ رہا تھا کہ جگجیت جی اس کا کو کریں. ہاں میں ان کو انوائٹ کرنے گیا اور بولا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کریں تو اس کے لیے الگ سے پروگرام کیوں کرتے ہو. میرا کنسرٹ ہے کیئر کا جو ہے نہرو سینٹر میں تو اس میں کر دیتے ہیں تم اس کو کتاب لے کے آ جانا پھر اپن کر لیں گے. تو میں چلا گیا. مجھے امید نہیں تھی کہ جو ہوا وہ ایسا ہوگا
1: جی جی جی.
0: تو کتاب لے کے ریپر ویپر سب کے ریبن میں سب لے کے چلا گیا. تو میں ملا وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آڈینس میں بیٹھو میں تمہیں بلاؤں گا اور وہاں اس کو کر دیں گے سب ٹھیک ہے. تو میں بیٹھ گیا پھر انہوں نے وہ غزل گائی دوسری غزل. زندگی تو نے لہو لے کے دیا کچھ بھی نہیں تیرے دامن میں میرے واسطے کیا کچھ بھی نہیں. تو جگجیت جی نے یہ غزل گائی اور اس کے بعد شروتاؤں سے کہا کہ یہ غزل جو میں نے ابھی گائی یہ ہمارے پیارے شاعر راجیش ریڈی کی لکھی ہوئی ہے اور آج اتفاق ہے کہ وہ ہمارے آڈینس میں موجود ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اوپر آئیں اور آج ان کی کتاب کا بھی وہ ہے وہ لے کے آئیں کتاب. تو پھر میں اوپر گیا اور وہ نمستے اور کلیپنگ سب کچھ ہوا. پھر جگجیت جی نے وہ اس کا ریبن کھولا آڈینس کے سامنے یہ سب ہو گیا اور تالیاں والیاں سب ہو گئیں اور میں اسٹیج سے اترنے لگا
1: جی.
0: تو بولے نہیں راجیش رک گئے. تو میں آیا تو ان کا کنسرٹ ہے دیکھیں اسٹیج ہے پورا
1: اور پورا ہال بھرا ہوا ہے
0: میوزک کا پورا سیٹنگ ہے گا رہے ہیں وہ بیچ میں انہوں نے بلایا ہوا ہے. پھر وہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک مائک ادھر لگائیے سینڈنگ مائک دیجیے. ہاں تو یہ اس کی میوزک کوئی امید نہیں کلپنا نہیں اور تو وہ دیا انہوں نے. تو اب وہ غزل پڑھیے جانے کتنی اڑان باقی ہے.
1: ارے باپ رے.
0: وہ اس سے پہلے محفلوں میں گا چکے تھے مطلب
1: جی
0: جو پسند تھی غزل تو سارا. تو وہ غزل پڑھی جانے کتنی اڑان باقی. تو بات وہیں ختم بھی میں نے پڑھا جانے کتنی اڑان باقی اس پرندے میں جان باقی
1: جی.
0: ہو یہ رہا ہے کہ میں مطلب میں نے پڑھا شروعات کی اور جگجیت جی میوزک کے ساتھ شروع ہو گئے.
1: ارے غزب.
0: یہ کسی شاعر کے ساتھ نہیں ہوا
1: جی جی
0: آج تک کسی شاعر کے ساتھ نہیں ہوا.
1: غزب غزب.
0: ایسا ویموچن اور ایسا سمان ایسا پیار. تو میں پڑھ رہا ہوں اور وہ اسے گا رہے ہیں. میں پڑھ رہا ہوں وہ اسے گا رہے ہیں.
1: ادبھت ادبھت
0: یہ ادبھت ادبھت. اور جب گھر پہ میں نے شریمتی جی کو بتایا کہ ایسا ہوا تو وہ مجھے کیوں نہیں لگے آپ کیوں
1: نہیں لگے
0: اور آپ کو معلوم تھا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں مجھے. تو یہ تھا ان کا پیار یہ تھا ان کا شاعر کو سمان دینے کا طریقہ. تو اس غزل کے ساتھ یہ جڑاؤ ہے اس لیے میں نے بتایا.
1: کیا بات ہے یہ آپ سے سنیں گے.
0: ہاں

0: ہیں تو اور یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں
1: ارشاد،
0: اس میں ایک لفظ ہے، شبد ہے سراب،
1: جی
0: ایک ہوتا ہے شراب
1: اور
0: ایک ہوتا سراب،
1: سراب
0: مرغ مریچی کا میراج جسے اردو انگلش میں بولتے ہیں کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے دکھتا ہے، ہوتا نہیں،
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا، مرستھل میں
1: آگ کا دھوکا ہے،
0: ہاں پانی کا دھوکا، آنکھ کا دھوکا، وہ سب نے تو یہ جو استعمال کیا اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم، اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار.
1: واہ واہ، اب تو سراب

پھلواری پر اس کی آنکھیں ٹھٹک گئیں۔ سرخ رنگ کی پوشاک میں وہی وہ شخص مسکرا رہا تھا، شاید یہ وہی شہزادہ تھا، خوابوں والا شہزادہ۔